0: عنده السيد
1: عنده السيد
0: يا ادمون
1: يا ادمون
0: يا بس
1: يا بس
0: يا بس
1: يا بس
0: يا بس
1: استغفر الله
0: يا ادمون
1: يا ادمون
0: احسنت.